0: Angela zare. Ez ustien utzi gorpoa ikusten. Ezan eubien ezingo nebala jasan.
1: Ez egin berba, notaz kontua zinuregaz.
2: Horra horrean, Andrea. Odola zeukan.
0: Duela hilabete batzuk eskale bat. Ero feriante bat. Danak emakumeak. Danak modu igualean. Iriak. Eurak euran gerra deuki. Guk geurea.

0: Y nos vamos ahora a Oñati, porque allí en exactamente una semana va a estallar la fiesta con su San Miguel Hayak. El día 28 se producirá la bajada de Chanchicu, pero además tenemos más temas de actualidad en este municipio guipuzcoano que nos llevan en concreto al ámbito del urbanismo, porque están en plena tramitación de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en ese documento más importante que contemplará la configuración urbanística de la localidad de Oñati para los próximos años. Una planificación que, claro, como no podía ser de otra manera, deberá tener en cuenta el gran reto de la vivienda. Iñigo Ruiz, Oñatiko udaleko hirigintza batzorde burua, eguerdion.
1: Eguerdion, begoña, zemoduz.
0: Bueno, segituan festak datoz, pentsatzen dut ja giroa berotzen joango zinetela, Iñigo.
1: Bai, ala da. Azkenean 28an hasten dira ofizialki jaiak, baina bueno, asteburuan ja ekintzez beteta etorri da asteburua.
0: Bueno, zer geratzen berez, beraz San Miguel jaiei hasiera emateko, baina aipatu dugu moduan orain hirigintzan jarriko dugu ardatza, ze azken urteotan arreta berezia jarri duzue irisgarritasun inklusiboan, baina Iñigo, zein neurritan da garrantzitsu hau Oñatirentzat?
1: Bai, azkenean, bueno, Oñatirentzat garrantzitsua da, baina uzot, bueno, herri osotara estrapolatu daitekeen zerbait da, ez? Azkenean, irisgarritasuna ardatza izan behar da udaletik burutzen diren obra guztietan. Ba, ku olako plan orokor bat, irisgarritasun fase desberdinak planeatzen dituena, eta urtetik urtera joaten gara horiek lantzen, baina eraberian, ba, orintxe da bidez, plaza eraberritu berri dugu, auzo batzuetan, proiektu txiki batzuk egin behar izan ditugu, eta bertan, irisgarritasun ikuspegia sartzea guztiz beharrezkoa da. Zez berdintasun, ez? Askotan galdetzen diate, zez berdintasun dago irisgarritasun soia, entre komillas, eta irisgarritasun inklusiboaren artean. Ez azkenan, inklusibotasunak ematen dio beste ikuspegi orokorrago bat. Ez da mugatzen bakarrik, koska, oztoko arkitektonikoa soiei, erantzuten baizik eta zaiatzen da ikuspegi orokor, edo edatuago batetik, erantzun ematen, herritar guztiei, ez? Ba, horra dibidez, zertatzen dira, genero ikuspuntua, zertatzen da pertsona helduek, edo zenbat pertsonak behar duten ergonomia, arazoa konpontzeko, bankoak izan behar duten irizpideak. Kontuen hartzen da, ez bakarrik, ez, klasikoak, ez da, gurpildun aurkiarekin zela, edo lekutara baizik, eta, ikusmen urritasuna duen norbaitek, altura zehatz baten izan dezaken oztopori ere kentzera, ez? Azkotan ez dut, ez gelurren oztopoa daude, bai, bianik ikusgarritasunik ez baldin badaukat, eta fatxadat ikertatzen bada seinale bat, kartel bat, ezakitzer horren kontra joan eitek, ez? Horren da, pixka buelta bat gehiago matea irisgarritasunerei, eta zaiatzea, herritar ororen beharrak islatzen duen proiektuak aurrera ateratzen.
0: Beraz, Iñigo, irisgarritasuna edo hirigintza bere osotasunean ez dira obretara mugatzen, ez da, azkenean herria eraikitzeko eredu bat da.
1: Bai, eta eredu horren barruan, adibidez, udal mailatik bai saiatzen gara, beste zail batzuk ere parte hartzen, ez? Izan lehen berdintasuna aipatu dut, baina adibidez, ikuspegi komunitarioa sartzen, edo inkluso hezkuntza, edo zerbitzuak sartzen, ez da? Azkenen lortzen dugulako obrak bakarrek ezin dutela herria egin, eredua transversala izan behar delako, ez? Azkenean, bizigarretasunen bila gabiltzan eredu hortan, inklusioa eta inklusioaren bidez, komunidadea eratzeko eredua gatik egiten dugu apustua.
0: Aurkezpenean aipatzen nuen moduan, Iñigo, etxe bizitza plana ere aurkeztu berri duzue, hiri antolamendurako plangintzaren barruan aurkitzen dugu, eta zalantzarik gabe, esan dezakegu, hau beste herri eta hiri batzuetan gertatzen den moduan, erronka garrantzitsua dela, eh?
1: Bai. Etxe bizitza da erronka, ez? Bolo dagoen erronka bada, denok pairatzen duguna. Gizarteko sektore guztiak pairatzen duguna, izan helduak, izan gazteak, izan erabeak, izan etorri berriak, edo izan bizitza osoa herrian daramatzagunok. Azkenean, ez? Lehentasunezko erronka bada. Eta erronka horri buru belarri irtenbide eman nahian ari gabiltza. Orduan, urteetako lanaren ondorio da, orain aurkeztu dugun bai APOA eta bestetik etxe bizitza plana, egin ditugu lanketak herri mailan, egin ditugu lanketak baita eskualde mailan, diagnostikoak burutu ditugu eta ekintza planak baita. Ez da ulertzen dugulako azkenen etxebizitza ez dela, bueno, gure herrian gertatzen den zerbait isolatua, baizik eta bueno, kasunan gure kasuan eskualde mailan landu daitekeen zerbait dela, ez da?
0: Eta ildo horretan, Inigo, helburu horrekin, zeintzuk dira ematen ari zareten urratsik aipagarrienak?
1: Bai, pagarrienak. Bueno, ba, bere aurten jada gune tentsionatu izateko izendapena aurkeztu genuen, horren zengabiltza, baina bitartean ulertzen dugu plana idaztea garrantzitsua dela, ekintza plana idaztea garrantzitsua dela, baina bueno, ekintza plana gauzatu horretik ero, eroaren onespena jaso horretik, badaudela urratsak jarraitu daitezkeenak, ez? Adibidez, bueno, ba etxe utzen inventario bat egiten ari gara, uste dugulako, bueno, ba naiza apoak planeatzen dituen 750 etxe bizitza berri eraikitzeko aukera, bakigu, bueno, ba herrian bertan badiela etxe bizitza utz asko eta bueno, horien diagnostikoa jaso behar dugu, ez? Horterako egiten dugu inventaria. Baita egin ditugu kanpainak bultzatzeko ba ASAP edo bizigune bezalako programak horien zabalpena egin, ulertzen dugulako, bueno, ba etxe bizitza mota batzuk mugiara esteko bueno, herramientak izan daitezkela. Era berean alokabide eta udalen arteko hitzarmenak ere berritu ditugu eta bueno, hola pixkat berezi bezala edo badagomen lurzoru orube publiko bat, jabetza publikoa daukana, Kurtzekoa auzoan. Eta berta, bueno, etxe berriak edo etxe mota berriak ere ikitzeko aukera dago, ezta? Babes ofizialekoak izango direnak, agian zuzkidura bizitokiak izango direnak, eta hortarako, bueno, ba, aurre azterketa hori egiteko, ba, udara aurretegia ja esleitu genituen proiektua.
0: Bueno, beraz hemen ere gakoa bada, etxe bizitza bera irisgarria egitea.
1: Ah, noski. Etxe bizitza irisgarri eta bizigarri izan behar da, oza, derrigorrez, behar ditugu bi dekretu ero bi arau mota errespetatu, bueno, kodigo teknikoak ezaten duenaz aratago badago irisgarritasun dekretua eta bizigarritasun dekretua derrigorrean bete behar direnak.
0: Bueno, ba, hau esek dira, bintzat une honetan apo horren barruan, ez da, hiri antolamendurako plangintza horren barruan aurkusen dituzuen ekintzak, baina, Inigo, nolakoa da datozen urtei begira hori ikusten duzun hiri gintza Oñatiri dagokionean?
1: Nolakoa da, ze galdera potoloa, ez da? Egia da, bueno, kasu hondan apoak berezenetzen du hiri eredua. Eta hiri eredu hori landutzen parte arte zaio batzuen ondorioz duela ja urte batzuk. Ba, horreko legealdian, bai? Eta, bueno, hiriek oso motzezan da badaukate bi eredu mota asko izan daitezke, baina bire motua espansiboak, hau da, lurzoru berriak okupetera duazen horiek. Edo kontrakoak, ez da, ba, bueno, tradizionalagoak ero reservatuagoak esango horrek, ez da, ordan gure helburua bai da lehenik agortzeke dauden lur horiek agortzea, bai industriako, bai etxebizitzarako, bestalde, alde zarra izan edo geratuta egon daitezkeen lurrak, edo etxebizitza eremuak berroneratu eta berreskuratu, eta ondoren ekingo diogu horizonte berriak hartzeari, ez da? Baina momentuz helburua da alde zarra bizirik mantentzea eta lur berri gehiago ez okupatzea.
0: Bueno, bekosten dugu, Oñatin ere, ba, etxe bizitzaren arazo honi irtenbide bat ematea, ez da, erronka makala, baina horretan diharduzue, aipatzen dugun moduan, ba, orain etxe bizitza plan horren baitan jasotzen dituzuen erabaki eta neurri horiekin, eta orain aipatu dugun moduan, ba, etorkizunera begira, epe motx eta ertainera begira, ba, hortxe eskutartean dituzuen helburuak baita ere. Ba, Inigo Ruiz, Oñatiko udaleko hirigintza batzorde burua, eskerrik asko benetan gurean itzategatik arlo honetan hori ikusten dituzuen plan hoien berri emanez.
1: Ezkerrak zuei, eta nahi dituzuen darako, bak izue.
0: Onditzan, Inigo.
1: Ditu lezen, zuek baita.
0: Haur.
1: Haur.